0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нче айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир районундаки мехманханды ятакасыңыз Мензир районунун белети согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Шинжаң көчмө хабарлашышынын айлам торун иштесеңиз, сөздөшүш вакыт чеклемеси жок. Бир айлык кишилери өзара тосалгысыз телефонлаша алайды. Бир адам хак тапшырса, бир айлык кишилери бахраман боло алайды. Үч ханылык номерни эсте тутуш асан. Топ ичидеги бир айлык кишилери Шинжаң ичиде өзара телефонласа, бүтүнлөй хаксыз. Тор хакы арзан һәм кулайлык. Тор сөрөтү жакшы. 10086 телефон кылып бижере алайсыз.

2023 номерин хатırlап коюңлар достор. Абдул Тогурлук. Абдул Тогурлук а сурайдыган маселелериңиз болсо, Абдул алмаштырыш жарыянында бир жолуккан маселелер болсо, телефон уруп сурасаңлар болду, яки жай жайларда аңлап аткан достор алып калсаңларбы? Эмде базада Абдул алмаштырыш убакты эмнеде меңип, о, Кашкалайга барган тучуп калды. Кашкалайда меңип Үрүмчүккө келгендер тучуп калды. Ошо алмаштырыш орнун билемей калган вакытыңларда телефон кылсаңлар болду. 1359 75 75. Минхуа коочусу жолдор аван деп атлан нандукиндикилер учур жолдопту. Алтай жолу коюшунучту жолдор аван дейди Тур таксирузя.

Достарымыздын чекитем, ошо Аксуунун аба ырайы бир карап алсаңыз дейди. Болду. Аксуунун бүгүнкү аба ырайы карасам, Аксууда аба булуттук экен. Температура 21 35 Цельсия градус кычыккен, жума. 21 35 Цельсия градус кычыккен.

0: Гараптын шаарыкка автомобилдер көп дейди Аблет болду. Твигонунки авазлык учур жетип келипти, аңлайлы. Твиго.
1: Шоханелло кошуну сураганка.
0: Мен бир учурбуз.
1: Азырма банкы төрөсү өчөп шоңелло ягылдын чыккан шоңеллого. Шоңеллого чыкканма биринчи кызыл чыракта машина өчөп кетке.
0: Абайкы учурбуз. Болду, болду. Абайкы учурбуз, яңы учурбуз таңлы келипти яна. Болду, болду. Мингюна Тайюань жанубий жолунан Чинхай жолуна бурулуп, Тянхуй жолу, Нанвэй 2-нчи, 3-нчи жолдорда машиналар бек көп, мушу атрапта дейди. Болду, рахмат учурыңызга.

Анасаны жүздөслөр программабызды башлап алдык. Силер таклиф этемиз. Кайсы жолдорду кетип атсылар, жол учурлары байсаңлар болду. Амда бүгүн жекшембе. Лекин жекшембе болгон менен амда нургун мисалы бир кызым отур башлагыч мектепте бүгүн ушу мектепке жыгылганлык себепле балким ам ушу сырттыки палетлер ата-алааныки балаларынын кылып берген даярдыктары ушундай бир себептен түпөйлөн сырт жүрөткөн болсоңлар эне

программага таклиф эттиңиз. Кечки катнаштын юкур пайла вакты болуп калды. Нургун жол байкларда тусулуш ыгырлышыды яки тусулуш көрүлүдү. Мушу жол байклардын жол учурлары байгач мансаңлар эктежлик туса пайдалансын. Кайсы жолдорду кетип атсыңар? Жол учурлары байсаңлар болуду. Катнашкай сурайдыган суал маслихатлар болуп сурсаңлар болуду. Якымлык нашы күйлөрүбүздүн хамсыларга дамдам орунлаштырабыз. Кайра мархамат. Шинжаң 1074. Силер үчүн мархамат.

0: Саламат болон армагайсыз, бүгүн сал кечикип калдым деп Бахар Ямгур каршы алыңыз. Ондон башка эне авазлык учурладын кыне. Нурнун учурай.
1: Азат кылырмы кошуну сурап аркен.
0: Яна болду, Кудуратжан.
2: Рахмат маселеген алыңызларга. Кымсепе алайкы кынан кожалуунун кусуп сүрөп машина уздара сокучу.
0: Сиз мүтөп болгансыз уюлду на эмди ханымыңыз бек сакла кетмисиң эмди. Кане эми даамлык учурлардын бириң ла Шинжаң 1074.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нче айда суда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мәнзир районундаки мехманханда ятакасыңыз Мәнзир районунун белети соок кылынды. Телефон 0996 25 66 666.